0: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakato e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Steve Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka me!
5: Meka meka! Wai ora
4: ki te papa o puke tarau!
6: Mau te haru, mau te haru e hoa.
0: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīma. He hae, he pakanga nui kai te hāne. Irunga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia. He kōrero, he whakanui a e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
3: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te bira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
7: Tēnā koe.
0: Ia e mātaki pau a ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātene. Me ara wā ke kai te pupuri ia ki i ngā ki, ki te motoka. Te kuare hoki, rai hapaki tēnā koe. E
3: mea. Tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō waimare ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te marauke, ka whakanohia ia e pau te mara. Chris Moss, e mihi ana, e noho e hoa.
3: Nā te marauke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kau e oma ke, kua tamai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
3: E mara, kia roi mara.
0: Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ari te mai. Nā reira e huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai. Whiwhiwhi, karawhiua.
8: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōnari te ki te tini mano ngā ngarurua, e hōrapo ana i te tōpokoro utonga o te whenua.
0: Pai. Karawhiua.
7: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tōnari te ki te tini...
0: Te ahuna kei te kāpō koe.
7: Kei te kāpō nei.
0: Whakabahi e ngā mōhiti.
7: Oh, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e...
0: Kei te pai, pauti hāri ki tōko mōhiti. Kono. Karawhiua. Raiha.
3: Kia kā rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
0: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
9: Kia ora.
0: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me Hāparangi. Leon, me Hāparangi. Karawhiua.
3: Hāparangi.
10: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngara nui e hōrapa nei te tapoko rautanga o te whenua.
9: Kia ora, Robin Lee.
10: Hāparangi. Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te mano ngā ngara nui e hōrapa nei te pāpoko rautanga o te whenua.
9: E harai te karanga.
0: Kāpai, mana, te kā te Hāparangi ki te umere. Karawhiua.
11: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
0: Wera te āmai o a tangata o te nōta. Kā rei te moeho ki te Hāparangi?
9: Ai tika.
0: Kai te pōi.
10: Ahemirangi mārī.
0: Watau.
11: Hāparangi
10: mārī.
11: E me o roto.
0: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tua rua.
11: Kia kaha kōrua.
3: Kia kaha, kia kaha.
0: Mā kawe oro.
3: Whakarongo ki ngā tōi tohu e mana.
0: Nei.
11: Kia ora rā.
0: Kia ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā taringa. Karawhiua.
10: Oh.
11: Mahi.
10: Maki, maki.
11: Mahi.
10: Paki.
11: Mahi. Mahi.
10: Mahi.
11: Mate. Mate.
10: Mate.
11: Pari.
10: Pare. Pari.
11: Pepa.
10: Pepa.
11: Kuaha.
10: Tua.
11: Kuaha.
10: Kuha.
11: Kuaha.
10: Kuha.
0: Kuha.
11: Kuaha.
10: Kura.
12: Hipa.
11: Hipa. Tātua. Tātua.
10: Matua.
9: Tata.
11: Tatua.
10: Tatua.
0: Yeah. Bye. Bye. Bye.
10: Rakau.
11: Pakitara. Pakitara.
9: Koala.
10: Pakitara.
0: Oh, nā ka ora kroi.
11: Tātai.
10: Tātai.
11: Matapihi.
10: Peti peti.
11: Matapihi.
0: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
5: Pai kōrua, tino. Pai.
0: Mai piti. Mau ene.
9: Ane. Piti.
0: A pai. Kia rite mai.
9: Mai mari e nui o ngutu. E mana.
0: Kana pio.
10: Oranga.
11: Ora.
10: Oranga.
11: Oranga.
0: Yeah! Wai rua. Wai
10: rua.
11: Wai rua.
10: Wai rua.
11: Wai ata.
5: Te ua ki mui tana.
10: Wai ora. Wai ora.
11: Wai ora.
0: Kei te tino u.
10: Utu. Utu.
11: Hutu.
10: Utu. Utu.
0: Tutu.
11: Tutu.
10: Putu.
9: Kutu.
11: Putu.
10: Kutu. Tu pono.
11: Mo.
10: Tu pono.
11: Tu poro.
10: Tu pono.
11: Tu pono.
0: Yay! Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karue oa.
5: E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
9: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumaru
5: oh, e kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
9: O rāwe ngutu kua
5: mokare. Tai wakare, take o te kōrero.
0: Karawhia.
3: Kiri.
11: Ki.
0: Tāne te paku mohi o.
11: Kiri.
3: Kiri. Kiri.
11: Kino.
3: Kiri.
11: Kiri.
3: Kiri.
11: Kite.
3: Kiri.
0: Ano, ano, ano.
5: Nā te mea kua Māori nā rāu, he tānika re whiru ki tāna wāi.
3: Tēpū.
11: Tēpū.
3: Rangi. Rangi.
11: Karanga.
3: Rangi. Rangi.
11: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Waha.
3: Waha. Waya.
11: Wananga.
5: Ke hoki ki te kāinga kua kohe rāu. Tō kore take Māori
3: ka. Waya.
11: Waya!
3: Rātaka! Rātaka!
11: Ano, ano!
3: Rātaka!
11: Inā te reka!
10: Inā te reka!
0: Aroha mai! Whakawhiti, whakawhiti! Pauti! Te ahunei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hōu. Koe gai te bau ngā tara.
3: Ai, kia aroha mai.
0: Tahi. Apai.
11: Kare tāo. Kare tāo.
3: Kare tāo.
11: Kai. Kai.
3: Kai.
11: Pene.
3: Mana.
11: Pene. Pene.
3: Pene.
11: Pene.
3: Pere.
11: Pene.
3: Pene.
5: Ai.
11: Pātara.
3: A?
11: Pātara.
3: Pātara.
11: Tātua. Tātua.
3: Tātua.
11: Hiko hiko. Hiko hiko.
10: Anakei te mea tamataringa.
11: Rehu rehu. Rehu rehu.
3: Heu.
11: Rehu rehu.
5: Mea tū tōringa I te
11: tā. Puka puka. Puka puka.
3: Puka puka.
11: Mā iko iko. Mā iko.
3: Koito.
11: Pio pio.
3: Pico pico.
11: Pio pio.
3: Pito pito.
11: Pio pio.
3: Pico.
11: Pio pio.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Ana, o mai.
9: Pai, e iwa I tiki a kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. O, tērā whakatāetai. I tau orite. I tau orite. Nā reira e huama, hoki mai anō e huama kia ki te koutou I te wāhanga e haere a kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti I te haere. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe I ki te koutou I te wāhanga tuatahi I tau ori te ngā māka. Kua no, he whakatātai anō e haere a kene, arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. O te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
10: Tenka.
0: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata kia kūtau. Leon, kai a koe te wā.
12: Karuawa tēnei.
5: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara, te puna mātauranga.
12: Kei te pirang koe kia pānuiti anō te
5: kūkara. Ko kūkara, te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori. Kei te tika, kei te tino whakaera wātū. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
12: Nā te mea.
5: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira eiri mai
10: ana.
5: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa ā tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaora i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaora i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, kua raru raru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pauaka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
0: Kūkara, e mihi ana.
7: Tēnā koe koe kia kātātou.
12: I te papakāinga o Raiha, karakau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whaihua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko, nui te hiko, engari karakau, he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōna no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waika hia hia ki te rongo i e rā kōrero. Ā koe tika ana ki whai e au, kane mo te titiro ki tērā ko te tapu.
0: Kristen.
10: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei ae, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa māe, kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena, horekau, he hiko, i tō kāinga, tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kōre utu, hāwheha ora ki a koe, toro toro atu ei ki ngā whārangi ipurangi, ki kite ei koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
0: Kūkara. Pauti.
12: Kia kaha, Pauti.
7: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahinoa ki te...